0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: Bunyi terlebih tu.
0: Lebih pula.
1: Ya, kalau kita buat lambat sikit jadi terlebih. Laqad khalaqnal insana.
0: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: Ada tekan di lazina amanu wa amilu. Dia jadi lebih gitu kamu. Lebih harakat dia sohuruk ni satu harakat. Jadi skor kata wa amilu kamu sebut kita ni kan. Wa amilu. Jadi ain tu panjang. Patutnya wa amilu. Ya kaedah yang gini kamu mudah. Apabila huruf ni dia susun-susun jadi perkataan, jangan skoso perkataan dua tu, wa satu, amilu satu. Jangan kita tekan, tak kena jadi aduh, wa aduh. Amilu wa amilu wa amilu
0: wa amilu.
1: Ya illa alladhina amanu wa amilu wa amilu.
0: Dan kak mau ditekan eh?
1: Yo
0: gurian maru ustaz. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون